0: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki kona i tēnei iarere o te hiku.
1: Ai, hoki mai anu i tēnei wahanga o te reo te rangatira. Ako Geli Clark tēnei, kei te kōrero atu kia koutou katoa, ka mutu kei kone Willow Jean Prime. Hei kōrero ngā mō te wiki nei, nā kei kone eia. Kia ora mai anu, Willow?
2: Kia ora, whai Geli.
1: Ka pai. Kei a koe, ke poneke?
2: Oh, ka tahi anō au ka hoki mai ki te kāinga i nā pō.
1: Oh.
2: I pōneki a hau i tēnei wiki.
1: Oh, kia ora. Ka mutu ngā mahi, ngā kōrero, ki te ngeakena, rongo ngeakena, kua whiriwhiri ngia me pēha, ngā āhuatanga o e tahi o ngā mahi e puta hēre ana, ngā me wero ngia nei koutou, hena hoki. Kōrero ngia mai aha we tahi.
2: Ai, well, ko te kaupapa nui tēnei wiki, ko hoki atu mātou ki te wharepāre mata, ki ngā komiti, ki te wero-wero i ngā minita e pāna ki te tahua pūtia, nō reira i wero-wero ahau i te minita mō ngā tamariki i te tūrei me te minita mō te whakahiato ora i te wenarei, nō reira i te tūrei, i pātai atu ahau ki te minita tamariki, Take tamariki, e pāna ki te whakapau 36 miriona tāra i ngā tōpuni whakahoia, arā ko ngā bootcamps. Nā i pātai atu ahau ki te minita, mena he pai tērā pūtia, he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia. Me taku wero ki aia, kua rongo ahau, kua wehe ētahi rangatahi i te tōpuni whakahoia, ko tēnei te mea tuarua. I tīmata i te tekau o ngā taitamariki i roto i tērā tōpuni whakahoia. Ko taku pātai ki aia e tokohia ngā tamariki rangatahi i roto i tērā tōpuni whakahoia i nāianei. En ka hore ia i whakautu waku pātai. Nā te mea ki taku whakaaro he maumau moni, maumau rangatahi, tēnei kaupapa te tōpuni whakahoia, he pai ake te tohatoha wērā moni pūtia ki ngā ratonga i roto i ngā hapori, pērā i ngā kaupapa i roto i a Ngāpuhi, i roto i te heku o Tika, me ētahi atu rohe o Aotearoa. Engari, ka hore te minita i whakautu waku pātai mō tērā pūtia nui, 36 miriona tāra mō ngā tōpuni whakahoia.
1: Ai marika, kamutu i tēnā no, ki te ana koe pauturi ana, ki te neke neke mai e ki tāone pātai. Kamutu kitenge ana i a koe me ana ko herere wetahe o ngā tamariki nei, ko puta mai te boot camp, kamutu e kore pai, kamutu te āhua o wene e moumoungi ana ngā moni, kamutu ka tirohia a pōpone e pēha ano, te titiro e me wene kaupapa, ia tau nei whakaro e, pena e kore oti a rātu ki te whātoro atu ngā moni nei ki heatu, ka pēha wena moni?
2: Yeah, well, he maumau tērā whakapau moni ki ngā kaupapa pērā i ngā tōpuni whakahoia. Nā tēnia e ai ki te rangahau, e ai ki ngā tirohanga o ngā mea o mua, ka hore he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia, ka taka anō ngā taitamariki ki te he. Nō reira, he mea kino mō wā tātou rangatahi, you know, tēnei momo kaupapa, ko te kōrero kua rongo au, kua kite au, he pai ake etahi atu kaupapa, nō reira me tohatoha te pūtea ki wērā momo kaupapa, e tino āwhina ana i ngā taitamariki kua taka ki te he, me a rātou whānau. Engari, ka hore tēnei kāwanatanga, ka hore tēnei minita e whakarongo ana ki ngā tohunga o tēnei momo mahi. Nō reira he hōha, and i kāri i whakautu waku pātai, and i karo hoki ia i ngā pātai o ngā kai uiui o Radio New Zealand o Tuia News. You know, me etahi atu o ngā ripo, a kai ripo ata.
1: Ai, marika. Ai, ko tēnā te āhu e teitema, pene kore tutu ki ngā mahi, ka mutu ka pātai ngā tu e koutou, kahana koutou katoa ngā pāti katoa ki te wero wero ngā take katoa, ka mutu te mea ke e kore tēnei pāti e whakarongo mai ki a koutou, e pauturi ana ka mutu te mea ke e, i a koe mea nei maumaungi ana ngā pūtea. Hoino hoki ka titiro ana wā tātou tāngata ki enei kōrero, kia koutou no kei waho nei, me āta titiro a pōpō nei, here ana tōu nei pōti ki hia nā te mea. Ko wēne ngā āhuatanga e mōrikarika ana wetahi o tātou e kore e rite ngā hihia, ne? Nā koe a wēna? Ai, ka pai.
2: Ai, tika tērā kōrero whā, girly, i te mutunga tērā, kei a tātou te mana, kia tīni i tīnei kāwanatanga hei te whitu o Noema.
1: Noema.
2: Ko tētahi atu, kaupapa, ko te minita mo te whakahia tō ora, me te mahi, i wero ahau ki aia, e pāna ki te kore mahi i roto i Aotearoa, me te kore take ai o tīnei kāwanatanga. And neke atu i te... I think it's, ko tō rātou hia, kia heke iho te nama o ngā tangata i runga i te Job Seekers Benefit, ki te 50 mano tangata. Engari ea ki ngā tatauranga, ka piki ake te nama i te 60 mano tangata. Ko taku pātai ki te minita, he nui ngā tangata e hehi ana ki te rapu mahi, fifi mahi, engari hore kau he mahi. I roto i Tāmaki Makaurau, tētahi tūranga mahi horoe, toa horoe whare, neke atu i te 1,200 ngā tangata i tono atu mō tērā tūranga kotahi. Nō reira, he nui ngā tangata e rapu ana i te mahi, engari hore kau he mahi. Nā he kore take nā tīnei kāwanatanga ki te hanga i te ohanga mō te mahi. And i toha toha, e hea piri ona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha.
1: Ai. O ka pai e, Willow, me āta titiro ake a pōpō nei ki te pēha ngā āhuatanga e pāna ki tēnei take. Nā koe a tēna, ai, ka kaha anō koe ki te wero wero atu i a rātou, kia mōhi anō e tātou e pēha te tutukinga o wēnei kōrero a pōpō nei, ne?
2: Ai, kia ora, ngā mihi whaipoli. Ai,
1: tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime tera, me wāna nei kōrero, ngā take, ei wero atu ngā kāwanatanga e mahi ane ngā mahi, kia mōhio e tātou e here ana ngā pūtea ki hea.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko Huana Linden Party kākāriki me ngātake o te wā nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe e Huana.
1: Tēnā koe e te tungāne o tira. Tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Oh, ahatia te marangai te hauhu kerekere ki te kāinga nei pehia rā koe i te rangi nei.
1: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kirikiri, mo wetahi o ngā hui, e aru haere ana i ngā kaupapa o tu ā, nō reire, mihi ana kia tātou.
0: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhai ana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitāia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
1: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō iku, mō tētahi wāroa. Me te mohi ano hoki tērā pia ko te ono te kau, ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, nō reira ka pēhea tātou i nāia nei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haerea i tētahi huarahi ki te hoko a i tērā mira i nei engari kua kite i nāi nei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me inei hunga e hihi ana ki te hoko.
0: E mea mai a Marcus, kākapi tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitāe nei mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitāe nei, hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti. E Huhana?
1: O, he mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga āmotu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia kia puare ngā papau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi kē, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō e tahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātauranga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata, me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motuhake i mua i te pōtitanga. Nō reira koea whā mātou, e mahi kahana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koea tāhuhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
0: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Meo rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa.
1: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga, mō enei o ngā whenua rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua hihia tamapōtaka i nāianei ki te tini, i te ture, mo tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa Tuatahi, kia tukua ēnei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene. Ki te hunga no tā wāhi pea, mō te kiri, mō ēnei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea he mea katū ēnei e he kāwanatanga hau, amria tu te pōtitanga, ka pua e ngā tātou. Ki te hoko i nei whenua o te tari o te papa atu whai.
0: E hoi, ki tēnei e tātou i wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia, ki tēnei e tātou i roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
1: He rereke, engari koia nei ngā hua kua kite i tēnei toru tau. Moku ake, ko te kaupapa o te ropu kākāriki, ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawata o te iwi Māori, anō kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here. Nō reira, mō tēnei pōtipanga tonu, e mahi tonu ana a te ropu kākāriki i enei o ngā kaupapa here, ka whakatairanga e ngā e tū mai nei, kia kite i te iwi Māori, kia kite i te hāpuri. Ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, taia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
0: Ai, ki tēnei tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakana rā, te anau tui ono, me Wāna Kōrero, kia Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui a koutou i tēnei wā. Hoi no, heaha ngā karere matua i tēnei wā o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mai mō tēnei tūranga ki roto i a Taitokerau?
1: Mō te tūranga o te Taitokerau, he rua ngā pōtitanga mo te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mo te Taitokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mo te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere i ēnei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Arā, ko te Tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, a me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, i hihiana kautau ki te mahi mo te rohe, ko huhana tērā. Mm. Pōti anō mo tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mo enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori, anō mo te ora o te tangata me te taiao, ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira, koe ahau e tū ana mo te tūranga o te tūru o te Taitokerau.
0: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou i rangi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te pukamata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaaro matua, o whakaaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2026 mā ono e huhana.
1: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te Taitokerau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatui tērā ko te pāti, e tū kahana mo te Tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
0: Ai, horeka he pātai e kororo tuatui tērā, ka rongo nei a hau i o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui a o koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
1: Ngā mihi, tēnā koe.
0: Koronga nei ngā kōrero o Huhana Linden Party kā kai riki e tātou mahi aho o koutou whakaaro. He rautaki tā koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, kai a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou rewiri rangi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: 那对于某的某对于某的皮里安娜以我的可以毛飞机一大嘴
1: Ai, kia ora rai, e te iwi e te whānau, nei mai haka tata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te ko mawhitu, ira tahi te ia arere. Ai, ko te kai korero e whai ake nei, ko ara mā tāhere, me tēnei o ngā kaupapa 405 Big Dust Up Boxing Event. Ki roto i te kai kohe kohe nō reira, me tāre ake tātaki aia, tēnā koe ara mā.
2: Tēnā koe te whānau.
1: Ai, mihi atu ki a koe, whai wahi mai ki a hauara ki a tātou katoa te muri whenua e hakarongo mai nei. Nō reira, te upoko kōrero ki a tāu i tēnei wā 405 Big Dust Up. Tēnā kōrero mai mō te kaupapa nei, ārama.
2: O, ko mohe ona koe i tēnei wā. Nā o tātou nei takiwa. I whakakahangia i roto i tēnei ahuatanga o te mekemeke. Me kite ai tātou, o tātou nei tuahine, Alani Daniels, katoa ia ki Amerika, tainu ake kia tō tātou nei whanaunga, the Carmen Armstrong, kakahangia i roto i te 1 minute script, ka hoki te aku mahara ki te kōrero o, o tātou nei tupuna, ko te pū o te whike, pai ki te pakanga. I roto i tira, mō tātou nei wā, i naia nei, he wahanga mō tātou nei hāpuri, o mātou nei taiohi, ngā tangata katoa, ki te oru atu ki te 405, Big Dust Up, i roto i te kai kohe kohe.
1: Ai, tika tonu, hoki atu ki au atu o ngā rā, ko kōrua ko Marcus, ki roto i te kāinga nei, e haka tūtū, wetahi o ngā kaupapa pēnei, ki roto i a kai tāia, ki roto i te kai kohe kohe, nō reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o te 405 Big Dust Up, ai, ko kōrero kē koe mō wetahi o ngā tino tua tangata, pēra ki a Lani, pēra ki a The Carmid, ki te ana he aronga nui ki tēnei mea te mekemeke, ki roto i te kai kohe kohe ni arama?
2: Ai. Nā, and koina tira tōkana, ei, me ki te tātou Alani, The Carmen, e para ana tēnei huarahi mō tātou nei taiohi, i roto i tō tātou nei takiwa, nāia nei, nui ngā gyms, i wānganui o tō tātou nei takiwa, mai hauora, ki tauora mūtai, ki hauora, i roto i kaitaia, Nori North Kickboxing, Mayhem Boxing, Awanui Shed, Nuinga Gyms, i tūana, i naia nei, tai atu ki, ki roto i te pū o te whike, ki te hokianga, taino ana ki Whangarei Terenga Prawa.
1: Ai, rau e rau atu nō reira, mō tēnei kaupapa katū, hei te 25 o te marama o Hūrai. Pēhea nei wende o ngā kawhawhai, kai whawhai, hono mai ki tēnei o ngā kaupapa 405 Big Dust Up.
2: Well, he top secret tō tātou nei wā. Me tautoko ana mātou, wetahi o mātou nei whanaunga, ka uru atu i te hood contender, 1 minute scripts, i ngā marama e pauri ana. So, he hyper fight,
1: pa mātou
2: nei main event, mō tātou nei kaupapa. So, me kite a tātou, he āhua hau i roto i tēnei kaupapa.
1: Rau e rau atu, nō reira mō ngā whanaunga, hehe ana te haramai ki te tautoko, heha te utu, me pēhea nei tātou te hoko tikiti te aha rā nei kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa e hoa?
2: I tēnei wiki, me whakarita mātou i ngā whakaritenga mō tātou nei kaupaunga, me kitai tātou i roto i te pukamata, i roto i ngā pages o the gym kaikore, me wetahi o mātou i share ana i roto i te pukamata i tēnei wiki.
1: Kaore kore hihi kona te ngākau o ngā rangatahi o ngā taiohi kia tai mai ki tēnei kaupapa me ngā whānau whānui katoa o te kai kohe kohe o te hokianga o te muri whenua nei no reira ai a tōna waka ki tēnei tātai wero ngā tikiti me ngā hakaritinga. Hore kau he kōrero he pātai tuatui tērei ārama engari he kōro haka kapinga wai ki ngā whanau ngai hakarungo mai nei.
2: Haramai tātou ki te tautoko tēnei kaupapa. Mō tātou nei hapuri katoa, mō tātou nei takiwa. Ai, koina tea.
1: Oh, 4-5 big dust up. Tāku kia koe i tēnei wai e te tuakana. Kia matāra ki ora.
2: Ai, mauri ora kia tātou katoa.
1: Hoi nui tātou mā ko te reo te reo, ārama tāhere, koiara tētahi o ngā pauhaka whirina ki kiroto i te kai kohe kohe, kiroto i te hokianga, hakariti i ngā kaupapa pēnei ai. 405 Big Dust Up Boxing Event, kiroto i te kai kohe kohe, hei te 25 no reira, te tirohia ki o rātou whārangi pukamata, o rātou pai āhua, mō ngā hakaritinga e tātou mā, pēhia rā te hoko tikiti, pēhia rā te uru atu ki tēnei o ngā hakatatai, meke meke meke. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ai, hoki mai anō i tēnei wahanga o te reo te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu ki a koutou katoa, ka mutu kei kone Willow Jean Prime. Hei kōrero ngā mō te wiki nei, nā kei kone eia. Kia ora mai anō, Willow?
1: Kia ora, whae Gilly.
0: Ka pai. Kei a koe, kei pōneke?
1: Oh, ka tahi anō au, ka hoki mai ki te kāinga inā pō. Oh. I pōneke a hau i tēnei wiki.
0: Oh, kia ora. Ka mutu ngā mahi, ngā kōrero, ki te ngi ake ana, rongo ngi ake ana, kua whiriwhiri ngia me pēha, ngā āhuatanga o e tahi o ngā mahi e puta here ana, ngā me werongi ane koutou, hena hoki. Kōrero ngia mai aha we tahi.
1: Ai, well, ko te kaupapa nui tēnei wiki, ko hoki atu mātou ki te whare pāre mata, ki ngā komiti, ki te wero i ngā minita e pāna ki te tahua pūtia. Nō reira i wero ahau i te minita mō ngā tamariki i te tūrei me te minita mō te whakahiato ora i te wenarei. Nō reira, i te tūrei, i pātai atu ahau ki te minita tamariki, take tamariki, e pāna ki te whakapau 36 miriona tāra i ngā tōpuni whakahoia, arā ko ngā bootcamps. Nā i pātai atu ahau ki te minita, mena he pai tērā pūtia, he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia. Me taku wero ki aia, ko rongo ahau, kua wehe ētahi rangatahi i te tōpuni whakahoia, ko tēnei te mea tuarua, i tīmata i te tekau o ngā taitamariki i roto i tērā tōpuni whakahoia. Ko taku pātai ki aia e tokohia ngā tamariki rangatahi i roto i tērā tōpuni whakahoia i naia nei, en ka hore ia i whakautu waku pātai. Nā te mea ki taku whakaaro he maumau moni, maumau rangatahi, tēnei kaupapa te tōpuni whakahoia, e pai ake te tohatoha wērā moni pūtia ki ngā ratonga i roto i ngā hāpori, pērā i ngā kaupapa i roto i a Ngāpuhi, i roto i te heku o Tika, me ētahi atu rohe o Aotearoa. Engari, ka hore te minita i whakautu waku pātai mō tērā pūtia nui, 36 miriona tāra mō ngā tōpuni whakahoia.
0: Ai marika, kamutu i tēnā no, ki te ana koe pauturi ana, ki te neke mai e ki taone pātai. Kamutu kitenge ana i a koe me ana ko herere wetahe o ngā tamariki nei, ko puta mai te boot camp, kamutu e kore pai, kamutu te āhua o wene, moumou ngi ana ngā moni, kamutu ka tirohia a pōpone e pēha anō, te titiro e me wenei kaupapa, ia tau nei whakaro e, pena e kore oti a rātu ki te whātoro atu ngā moni nei ki heatu, ka pēha wena moni?
1: Ia, yeah, wā he maumau tērā whakapau moni ki ngā kaupapa pērā i ngā tōpuni whakahoia. Nā tēnā e ai ki te rangahau, e ai ki ngā tirohanga o ngā mea o mua, ka hore he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia, ka taka anō ngā taitamariki ki te he. Nō reira, he mea kino mō wā tātou rangatahi, you know, tēnei momo kaupapa, ko te kōrero kua rongo au, kua kite au, he pai ake etahi atu kaupapa, nō reira me tohatoha te pūtea ki wērā momo kaupapa e tino āwhina ana i ngā taitamariki kua taka ki te he, me a rātou whānau. Engari ka hore tēnei kāwanatanga, ka hore tēnei minita e whakarongo ana ki ngā tohunga o tēnei momo mahi. Nō reira he hōha, and i kāri i whakautu waku pātai, and i karo hoki ia i ngā pātai o ngā kai uiui o Radio New Zealand o Tuia News. Ai. You know, me etahi atu o ngā kai ripoata.
0: Ai, marika. Ai, ko tēnā te āhu e teitema, pene kore tutu ki ngā mahi, ka mūtu ka pātai ngā atu e koutou. Kahana koutou katoa ngā pāti katoa ki te wero ngā take katoa, ka mūtu te mea ke, e kore tēnei pāti e whakarongo mai ki a koutou, e pauturi ana, ka mūtu te mea ke e, i a koe mea nei maumau ngā ana ngā pūtea. Hoi no hoki, ka titiro ana wā tātou tāngata ki ēnei kōrero, kia koutou no kei waho nei, me āta titiro a pōpō nei, haere ana tōu nei pōti ki hia, nā te mea, ko wēnei ngā āhuatanga e mōrikarika ana, wetahi o tātou e kore e rite ngā hihia, ne? Nā koe a wēna, ai, ka pai.
1: Ai, tika tērā kōrero whai, girly, i te mutunga tērā kei a tātai te mana, kia tīni i tīnei kāwanatanga hei te whitu o Noema.
0: Noema.
1: Ko tētahi atu, kaupapa, ko te minita mo te whakahia tō ora me te mahi. I weroa hau ki aia, e pāna ki te kore mahi i roto i Aotearoa, me te kore take o tīnei kāwanatanga. And neke atu i te... I think it's, ko tō rātou hia, kia heke iho te nama o ngā tangata i runga i te job seekers benefit ki te 50 mano tangata. Engari ea ki ngā tatauranga, ka piki ake te nama i te 60 mano tangata. Ko taku pātai ki te minita, he nui ngā tangata e hehiana ki te rapumahi, fifi mahi, engari horekau he mahi. I roto i tāmaki makaurau, tētahi tūranga mahi horoe, toa horoe whare, neke atu i te tahi mano ruarau ngā tangata i tono atu mō tērā tūranga kotahi. Nō reira, he nui ngā tangata e rapu ana i te mahi, engari horekau he mahi. Nā he kore take nā tīnei kāwanatanga ki te hanga i te ohanga mō te mahi. And I toha, e hea piri ona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha.
0: Ai. O ka pai e, Willow, me āta titiro ake a pōpō nei ki te pēha ngā āhuatanga e pāna ki tēnei take. Nā koia tēna, ka kaha anō koe ki te wero wero atu i a rātou, kia mōhio no e tātou e pēha te tutukinga o wēnei kōrero a pōpō nei, ne?
1: Ai, kia ora, ngā mihi whaiwhare.
0: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime Tera, me wāna nei kōrero, ngā take, e i wero atu ngā kāwanatanga e mahi ane ngā mahi, kia mōhio e tātou e here ana ngā pūtea ki hea.

0: Te Reo Irirangi Māori o te Hiku o te Ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Tō Reo Irirangi Māori, te Hiku o te Ika.
1: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou taonga Te Reo Irirangi o te Hiku o te Ika. Hei, ki runga i te wāia kōrero ko Aperehama Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga i tōna tūranga. Hei, mema mō te tai tokerau, mō te pāti Māori nō reira me tārhea ke tātou ki āia. Tēnā koe, Aperehama.
2: Kia ora koutou.
1: O, mihi atu kia koe whai wāhi mai kia hau. Pēhia rā koe i te rangi nei.
2: O, pai mutunga. Whai mutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kōrero kia koe.
1: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite i ngā tāta, i ngā kōrero. Me tō tū i tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerai ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahia no koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga i tō tūranga pēhea rā tērā i tēnei wā.
2: E tino kua kua ana. Manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau i te aroha e te tautoko a te tini, i au kua uru nei ki te whaiwhai atu i tēnei huarahi. O heo tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai ka ana hau ki te kakau i te reo te taitokerau i roto i tēnei tuāhuatanga.
1: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe i tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, i runga i te mōhio wero o ngā take o te rātu o ngā tau, hoi no he mahi nui ke ōringa i tēnei wā, heaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperehama.
2: Ai, tika tonu wena kōrero e hoa, hoi anora taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa tuai te pāti Māori. Reira me u tātou ki tērā, ka mutu ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe i te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri i te motu. E nei tangata, he tino tangata, na whai wāhi au te noho tahi ki a rātou i e nei rangi tata nei, noho tahi e mātou, ki te whakatau i ngā kaupapa here, me ngā ahuatanga ka kōkiri ngā tahi ki e mātou, hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori, hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia, ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori. Ko ngā whakaaroa te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori. Ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Hara i te mea kei ngā tahataha, hara i te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti, nā te mea, ko tēnei pāti nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
1: Ai, pai te kite i a koe tū kotahi me wetahi pēra ki a o rini, pēra ki a hana mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pēhia rā ngā hakarite ngā, mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here, pēra ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou i tēnei wā.
2: E hoa kua toru tau tātou, e tuku atu ana i te reo whakahe ki e nei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua ki te ake i nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire kia ki preo, ara te Conservation Amendment. Ko te mate ke e tāre watonu ana. Kua etahi atu wahanga kaore i kōrero, i āta kōrero tia. Ara mo te ata titiro pehea reina e whai hua a pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia i pehea nei na i riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mohio tonu au i roto iau, ka mutu he pēnei mo te nui ngā te tai tokere, e whenua tāhai ue nei whenua, i riro māmi ngāti ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu, kua kotahi rau toru te kautau, mai i pangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātau e te ture ka pangahia rātau mai o rātau whenua i runga i te mautere, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohio tonu tātou, pēhea neina i riro i te kāwanatanga e nei whenua. E hara i te mea i taka noiho mai te rangi, ia ta tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātou. Nā reira, ko aia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare i e nei whenua, hei tuku ki a Waiatu rānei, mō te whakapuare rānei i e nei whenua, hei tūkinotanga kia whai moni, te take, keihia te tirohanga iho mai, ki a tātou mokopuna, ki a tātou tamariki, ki tō tātou āpopo, me tia kina ngā whenua nei.
1: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, no reira he pēhea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga no roto o te kāwana i nāe nei. Pēhea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawatame ngā moimoia o te kāinga nei.
2: Hei e tahi wā e wā me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Ana koe rā te aronga, e hau atu anāhau i runga i te hiahia kia whakatika atu, hei painga mō a tātai uri e anga mai ana.
1: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take ai he kaupapa kore mutu tēnei wenei o ngā take tōranga puki mo i a tātou. Nō reira, kaore kore he tino kaupapa tēnei kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te rāiana kātahi kia whawhai tonu ana. Kia manua nui i runga i wenei o ngā take katoa. Nō reira, hiaha te aronga nui mai i wenei o ngā maramatata nei a Aperhama.
2: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui e ngari e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake e te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mo te noho, mo te kai, mo te penehini, mo te aha, e rongo anā hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o ā mātou taupapa here kā puta aini, e whakamāra māna i te mahere, e puta i tātou i e rā taimahatanga. I roto i enei rangi hoeno takumahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokere. Hara tērā toro, momo torotoro i te mea hau ki a hau. I roto i waku tūranga i ngā taunei koeira hoki takumahi. Tā koe e whakariterite ana kia ahua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga, ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau, huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai i te rere ngā wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongopū mai te māngai tonu o te iwi, hea hā rātau hiahia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātau e whakarite a mai ana, kā putā hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi, ki te torotoro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Te anoa āpiti atu ki tēra, hei a te weekend e tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito te moana nui ākiwa, ka hui hui atu hoki rātai ki runga o atu pare i Rarotonga, hei e nei rani. He onore nui ko tai mai te tono kia te kāte ki te hakarongo ki te tautoko hoki i tēnā kaupapa. Nā runga anō i wāku pīkauranga mo te taha ki te tiaki tai ao, taha ki te tiaki i te moana nui ākiwa, tō tātou tupu na moana. Me ngā tupu ao te moana rā ngā tohora. Kore roa tau i kona ka whā, ka rima rā noiho ana ka hoki mai anoa hau ki te kāinga, ka tīmata taku huri huri anoi te taitokerau i te kohi kohi ngā hakaro tonu a te iwi a hakoa ko rongo au, me rongo kia tika i taku kawe atu iawe whakakanohi atu nei te tai tokerau o tirai te pāti Māori.
1: E kore mutu ngā mahi ki mui o kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te tai ao, wene o ngā kaupapa katoa no reira ko te haepapa matua kia kautau i tēnei wā, kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia akiaki a tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko pua ko matariki he korohaka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te taitokerau e hakarongo mai nei.
2: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa matariki, kua mārewa puanga, kua tai atu ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura huri te rohe a me haere tonu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai Rarotonga, ka tai atu ki te ki te hui whakanui a te matariki a te kura kaupapa Māori te raki pai whenua i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ka mana wanui mai e tātou mā. Mōhio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Ākua mea mai e tahi kia au, ko hōhā katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tāku noa ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whitea tātou taiohi kia rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
1: E te rangazira e Apere Hama mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiko o tika e hakarongo mai nei kia tāu i tēnei wā kia mana nui i roto i ngā mahi katoa tāku kia koe i tēnei wā e hoa kia matāra kia ora.
2: Ngā mihi, kia ora koutou.
1: Ai, ko te reo tero Apere Hama Edwards, ai, koia tērā e tū tōna ringa mo te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te taitokerau i tēnei wā tonu no reira toko whāo rātou. Ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāni o te taitokerau hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.
3: Ai, he wai, he wai.

0: Hei, kia ora rai, e te iwi, e te whānau. Nau mai, hoki mai ki tō tātou taonga te reo rirangi o te hiko o te ika iwa tukouma whitu. Ira tahi ta ia arere. A, ko te kai korero e whai ake nei, ko te tuahine nei, a Marewa Nathan ki te koru e pāna ki tēnei kaupapa ki runga i tō rātou marae o Romano Reira. Me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Marewa.
1: Tēnā koe, bro. Pehana.
0: Ka nui te pai, pai mutunga ki roti i te taihana nei. Mahana kē te tūru pehe ara koutou.
1: Pai ana, pai ana. Ko te maranga e paki paki ano roto, nā reira, e pai ana.
0: Ai, nō reira, tēnā haka marama mai te kaupapa. Ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā ki runga i te marae o Roma.
1: Ai, ai, tēnei kaupapa e mea whakanuia tuatahi ko Matariki te wā o te Matariki. Ngari tēnei kaupapa e mea aro ana ki ngā kaumātua me ngā kuia o te tātou nei kāinga. E pēa e ono, koinei te tau ono. Tua ono e tū tēnei kaupapa ki runga ki a Roma. Nā taku kuia pare, pare Nathan, nāna ia e whakarite. Tēnei nā e katimata tātou a te mani.
0: Rau e rau atu nā te mei ki te ana te maha o ngā kaupapa i hakarite i tēnei wiki. Engari nā te marangai, ko haka kahore te nuhinga o ngā kaupapa ki rute i te hāpuri nei nō reira. Ai, tēnā haka marama mai i ngā kaupapa ki roto i koutou o Te Rārua.
1: Kē, a te mane, kaupapa tuatahi, tēnei rā he mea e pāna ki ngā kawe mate o tamātou marae o Roma, ko whakatika, whakariteng ni a rātou te tahi tikanga hau kia pāna ki ngā kaupapa kawe mate me haumai ngā mea katoa i runga i te rāko tahi, ka noho tahi tātou, hei kai tahi tātou ki runga ki te marae. Nā reira, koeira tetei arunga o te rā, nā ko te tuarua, ko ngā hunga e tai ki te pape te nā rite kia pera kia Nena Mara Bergen ma, kia Nena Egi ma, Egi Smith, nā reira he hākari e whakanui ana rātou. Koe a te mea tuatahi, and then he kaupapa, te wiki e whai ana, te wiki e whai ana tērā, e whānga kaupapa ko tūnia ki te marae.
0: Rāwera watu. Ai, ki haka mānawa i a rātou, ko riro atu, hoi no ki a rātou, e ora tonu ana, he mea nui rau atu tēnei, te kite i wenei o ngā momo, te hunga kau mātua, e hikoi tonu ana ki Wangani a tātou i te ao, kiko kiko nei, ne, Marewa?
2: Ai, pono e mala, enei he taonga no tātou, nā reira me whakanuia, te wā e ora tonu ana tātou ki a rongo, rātou i tā mātou nei aroha, maramana, te moke o roto i a rātou, mō rātou whānau ko riro, nā reira me piri taka ki a rātou, ki a rongo i te aroha o ngā hunga i nāia nei nā. Nā reira, ai, he kaupapa, kanui te rangatira tēnei kaupapa, he mahanga ngā kaumātua e tai atu ki te, man, i runga i te pakari, i runga i te ola, Kai Marika, he mea tino, me aroa ana tātou ki tā rātou nei hauora, he poi.
0: Ai, tika tonu, he tino tāonga tēnei kia mātou nei ngā mukapuna te kiti i a rātou. Hoeno, e hea ngā tangihana e kiti ana tōku Nanny Icy ki roto i te hokianga, tai atu ki reira e haka hokia wene o ngā mukapuna ona kia papa tuanuku he mea taumaha tēra ki runga i a rātou ne. Kia ora tonu ana, engari te kiti i o rātou, tamariki o rātou mukapuna. Puna kua riro atu nō reira. He mea tēnei he haka mānua i a rātou ki runga i te marae, kia kaitahi, kia huitahi, kia haka tatata ki a rātou i wene o ngā rā e mōhio nei e tātou ko te mātahi o te tau.
1: Kia ora. Ko te wiki e whai ana, ka whakaritingi e mātou he rā hauora, mā rātou mā ngā kaumātu kuia ko tāmai tētahi tangata, e mea kuti ana i ngā makawe, he mea tiaki i ngā maihara, te tei e here mai ki a mahi i ngā blood pressure rā. Inei mea e riti ana ki a wena, hei tuku aroha, hei tuku aroha ki a rongo rātou i te aroha, i te manoa nui o te iwi ki a rātou.
0: Ai, tika tonu. Oh, me te haka pai pai o rātai, fingernails we ne o ngā mea katoa ne, e haka pai pai o rātai, me te haka tutu.
1: E mea e kōrero tape tape ana rātai, tu ngati kui ana, e mea hari wairu ana, te noho taina, te mea e nui o tātou nei kaumātou, e noho me tōna katahi, ki roto iwa rātou whare, ahakoa noho, taha o ngā whānau e tei whānau e noho tei ana rātou, e tei kare e kaha puta ana i te whare.
0: Ai, ai.
1: Tari rā tēnei kia meingatu ki ngā whānau. Me maurea mai, taria mai o kaumātua kia noho tei, kia tātou katoa.
0: Tika tonu, kia hoki ngā mahara, ngā kōrero, ngā pahupahu kōrero o murira, kia haka paipai o rātou maikuku, wene o ngā mea katoa, rawe rawatu, wene o ngā kaupapa ki te haka mānua i a rātou, kia mōhio puana rātou katoa, e harana rātou he kaumata na he ngari he taonga no, kia tātou nei ngā uri hake heke o rātou mā.
1: Tika ana bro, nā reira me puritea ki a rātou, i a rātou e ora tonu ana, e mea moke moke ana tātou i a rātou e wehe me te meinga mai, oh man, e, me pēnei nā hau, i pēnei nā hau, shorotanga, soe no, engari nā. Nare e te whānau, here mai e te whānau, taria mai o kaumātua, noho taihi ai, ko ngā kai e whāriki hea, ko ngā titi, ko ngā toroi, ko ngā... Ngā ika pāua, ngā tuna pā, he kai tawhito te kai, o te rā.
0: Ai, koina te pai koroana hau ki Hami te atanei e pāna ki wene o ngā taonga, ngā tini a tangaroa, ai, te pai kia whāngai wene o ngā tūmomo kai ki ngā kaumātua kui ai ora tonu ana i tēnei wā. Nō reire ina hihi ana koutou wētahi mauri atu o koutou kaumātua ne, kia kaitahi me te hunga kaumātua. Rawe rawa atu, i tēnei wahango o te matiriki, aro nui atu kia rātou mā ngā taonga te hunga kaumātua. Hea hātu wētahi atu o ngā kaupapa ki mui a koutou. I runga i ngā marae o te rārawa e hoa.
1: E tēnei ki wā he mea wātea, he nui ngā kaupapa ko tahi anō ko oti. Pari te kaupapa he nui ngā tangihanga ko tahi anō kia oti kia tani mea ki te pō. Ki runga kia Roma, nā reira ko whai taima kia noho whakatā te marae nei me ngā kaumātua kuia. O runga matua paitai mā, nena mā. Rungi tinue, nā reira, tēnei tāma he pai kia noho whakatā, hanga whakatā ai, runga i ngā kaupapa nui o te wā. Uno, ko ngā mea, here tonu mai, he kaupapa anō mō ngā kaumātua kuia, tēnei e ki ana ko te hai tī. Here, here ana rātou kia noho hai tī, me te mau i ngā kākahu old school, me te pōtai, e noho kapiti ana. Me ngā kapu flash rā, Crown Lynn, rite ki ngā kaumātua, nei re koea te tei kaupapa, ko te mea whakamutunga, he hui, tēnei nā, he hui whakamoimiti o ngā hāhi katoa, katorika, morehu, mihinare, he mea shared service ki runga ki a Kraumarai.
0: Oh.
1: Koea te kaupapa nui mō ngā kaumātua, kia kotahi ai ngā whakapono,
0: naro
1: i te marutahi.
0: Oh, he kaupapa tēnei, kia meinga atu ki Auntie Girlie. Oh, kia hara mai i wāna waru te kau i tēnei wāi, mahi tonu ana ia. Tōku wai marie, koia tēre hautu ana te hōtaka o te reo te rangatira i te ata mai te ono ki te iwa. Oh, ko mahana kē te tūru moku i taku tainga mai ki roto i te taihana nei no reira. Ai, oh. Rāwe rau atu wene o ngā kaupapa, kia whakaro nui atu ki a rātou mā te hunga kaumā atu i tēnei wā. Nō reira, pēhē nei, tātou te rehita, te haramai, te ahara nei, te mauria mai wene o ngā kaumātua. Kia tuku i mera atu, te ahara nei.
1: Hermai ki a Roma Marā, te mane, te kaukaraka, te pōheri, tēnei kaupapa, te kaukaraka, tai atu ki te rua karaka. And then te wiki whai mai nā, ko te mane anō, kei runga i te pukamata o Roma,
0: wenei
1: kōrero, wenei kōrero ngā reira. Engari, me here mai, koi anō iho, me here mai, mauria mai o kaumātua.
0: Ai.
1: Tēnei marama katoa he mea aroana ki ngā kaumātua kuia, koira te mahi o Roma marae, tēnei marama.
0: Au, mihi atu, mihi atu ki tō kui a whai a pare, me wene o ngā hakaritenga, kia maurea mai wāna hoa o ngā whanaunga ki tēnei o ngā kaupapa ki runga i a Romataku. Kia koe i tēnei wai e marewa, kia matara kia ora.
2: Tēnā koe, bro, mauri ora.
0: Hoino e tātou, mā mihi atu ki tēnei o ngā tino hoa no te kāinga nei ko Marewa Nathan. E noho tata atu ki wene o ngā kaumātua no reira he kaupapa kaumātua tēnei a tērā atu o ngā wiki ki Roma Marae hei te kaukraka tainu atu ki te rua kraka. Kia noho tahi, kaitahi, huitahi, katatahi. Ko ia rā, te aronga nui o te kaupapa rā, o tēnei wahango o te tau o te matariki me te puanga. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou i reo i rirangi o te hiku o te ika, i o te kōmāwhitu, i ratahi te iārere.

0: te iwi whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i wa tukama whetu, i ra tai, mauri ora!
1: Hei, kia ora rei, te iwi, nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo i ni rengi o te hiko o te ika i wa tukau māwhitu i ra tahi ta iarere. Ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Rukuwai Tipene Allen me ngā kōrero tā tōranga pū o te wā, tēnā koe Rukuwai.
2: Tēnā koe o tira, tēnā tātou katoa e kore kore māku ana e tahi tōkena ki Wainanui a tātou na te kā heke mai o te ua, a reira mihi ana ki a tātou katoa i tēnei rā.
1: Ai, hu, kerikeri te hau ki te taitokerau i tēnei wā tonu, ai, me te ua e puta mai i tēnei wā, hoi no, ai, pēra hoki, te āho te tōranga pū i tēnei wā, mā koe waiho maunga kōrero e ruku wai.
2: Ai, tika tonu rai, pēra ana te nō tōranga pū i ANA, i roto i te kāwanatanga tonu ki te ati tātou i te wikinera, i kaha karawhiua, a winitana e tērā minita o te pāti Ngā Hinara. Nā he āhua, kei reira hau e hanga raku ana i taku mātenga e whakaro ake ana. Kā nui te he o te tātā ki Wainganui i o hua haere ake i roto i te coalition. E rangi, ki te ana tātou kua timata kē ki Wainganui i e rā pāti nui. I rā totohe ia tātou e whanga atu ana, ia ngā kōwhiringa pōti e whanga mai ana ki a tātou. Nā reira e kite ana, e rā tau patupatu ki Wānganui i ngā pāti o te kāwanatanga, anā ko i roto i tērā pau tahi anō ka puta ia One News kua heke iho a Ngā Hinara ki te 2.9 paihiniti, e mea ana, e tautoko ana i a rātou. Ka mitu, e rā pāti nui e rua rā te pāti Ngā Hinara me te pāti reipa, he hanga iti tonu e rā ngā tāngata e tautoko ana i a rātou i roto i e rā polls rā, i roto i e rā tatauranga. Nā reira, he mea nui tērā i te mea kita ana tātou ko tōna te kaumā whā paihiniti, hore kaupea i tino mōhio ana, ko Waima te hunga e tika ana ki a tautokohia e rātou. Ka mitu e kite ana tātou ko reira ētahi pāti iti nei e whakawaha ana i ētahi kaupapa e hāngai pū ana ki ngā hiahia o ngā tāngata. Nā hei āpiti atu ki tērā ko te pāti kā kāriki i tērā wiki whakaputa atu i a rātou. Tā rātou kaupapa here mō te tāke me te ki atu. Tēnā he nui o pūtea me utu koutou i te tāke i ngā Texas e pai ai te whakahaere i ngā kaupapa hauora, ngā ratonga hapori maroto mai i tērā pūtea. Nā reira e kite ana, e hanga neke ana tēnā kia kite hea hara ngā kaupapa ka koki hea e rātou mo te kōwhiringa pōti. Nā, i whakaputa i te pāti reipa, tērā kaipapa here kia utu kore ngā spans mō ngā wāhine e kōpū ana. Me te mea nei, horekau etahi e tino tohe ana ki te whakaaro, e rangi i a tātou e noho nei i te taitoke raunei me te mōhio ka nui te pēhi, te taimaha o te wā. Te pūtea, horekau tino nui te pūtea ki Wānganui a tātou. Nā reira, me nui noatu ki au ngā kaupapa here ka whakaputa i te pāti reipa. E kite ai tātou, pina raini ko rātou he pāti mo te hunga e rongo ana i e rā taimahatanga. Ka mitu, tahi anō te pāti Māori ka whakaputa i tahi anō kōrero mo te kōwhiringa pōti. Nā reira, e kite ana tātou e jau, e neke ana, e nuke ana tēnā, aini pea ka timata ake ngā mahi e tauai tātou ki rā kōwhiringa pōti, e rangi mō nānei e tika ana kia whakaputa i tēnā pāti, i tētahi whakakitenga hei whāinga mō Aotearoa whānei.
1: Ai, te katonu e ki te ana hau, te anau tui ono Pāti Kāka, Riki, kōrero ki te mana hau mō ngā kaupapa here, me ngā aronga nui o te Pāti Kāka, Riki, rongo nei a hau I ngā kaupapa here o io ngā pāti I tēnei wahango ngā kōwhiringa pōti. Hoi no tētahi mea nui ki a tāwi I tēnei wā e ruku wai, ko tēnei tūranga ki roto I te tai tokerau I tēnei wā e whā ngā whanaunga no te rohe whānui o te tai tokerau I tū o rātou ringa I tēnei wā, hiaha ngā kōrero matua e rungo nei e koe pāna ki tēnei tūranga o te taitokerau.
2: Ai, tika tonu rā, Willow Jean Prime, mohi ona tātou ki aia, he minita o mua, kua roa nei ia e mahi anei te Aotoranga Puerangi. He tuatahi tanga tēnei mōna, te whakatui tana ringa I te tūru Māori, nā reira, ai nei ka kite, mohi ona tātou I tērā atu kōwhiringa whoti, ka nui te tautoko, o Calvin Davis I roto I tahi o ngā rohe, rohenga o te taitokerau, ara te wahanga o te taitokerau ki te nōta nei. E rangi, kaha ake te tautoko I Maria Meno o Kapakingi I roto o Tāmaki, nā reira, kei reira hoki ia me tāna pāsi hoi te taitokerau pāsi. Kōrero atu, I kōrero mai ia I te rā wiki, kamatu I kite atu a hau I runga I te rehita o ngā pāti, kāre anō kia kite I runga I tērā rārangi ingoa o Electoral NZ o te Electoral Commission I te pāti, I te ingoa o te pātira, nā reira kaore au te mōhio pina kua rehita marika te pātira e rangi mōhio ana tātou e whangana rātou, e aiki a rātou kua whai tautoko, kua nui tonu ngā tāngata I tautoko ana I te pāti o te taitoke rau, nā reira aini ka kite, pēnā ka whai hua e rā tautoko. Ka me tū ko Huhana Linden, nā e mohio ana tātou kia Huhana I te mea, he wahine kaha kita I roto I ngā hui huinga, mo te tai atu ki ngā kaupapa, koia kai Huhana. He oi kaore anō te pāti kā kāri ki kia puta ihu ki roto I tētahi o ngā tūru Māori, nā reira, ka nui pia te hari ki te whai wāhi atu, te hari o te pāti ki te whai wāhi atu rātou I roto I te taitoke rau, he oi. E ki te ana, mo te roanga o tēnei nohoanga paremata kua kaha kitea a Huhana e puta puta. Ana ka matui ko pērā ngā kōrero o te rohe, he kanohi kitea ia, ka matui. Aperahama Edwards mo te pāti Māori. Me te mea nei, he kua roa nei ia e arahi ana I tōna iwi o Ngāti Wai. Ki te ana I ngā whakaahua ko ia te mea I mua I ngā hiko, I te hiko e mo te tiriti, I haere atu I te taitoke rau nei, tairawa atu ki Poneke. Nā reira, kore kore ka rongo I tētahi korenga ona, I roto I era haipapa e kawe nei e ia. Nā reira, e kite ana katoa rātou, he rangatira, he tuahangata rātou katoa. Kua waimari e tātou o te taitoke rau, te mea nā te whai o wa tātou uri kua tino kitea te hohonu, te reto o te mōhio, o tēna e kawe nei I nei hiahia nui. Ko tētahi o ngā whakaaro ki roto I au e Joel, ko te wahanga ki a rātou, me te mea nei ka pēhi a rātou e mahitahi. I te mea e mohi ana tātou tuawhitu a Willow I te rārangi ingoa o Reipa, tuawhitu a Huhana I te rārangi kā kāriki, kaore anō a hau ki a kite I te wāhi ki a Aperahama e rangi te rāpea ka whai wāhi atu. Aini pia ka kite atu tātou I Maria Meno e pupuri tonu ana I tana tūru. Aini ka kite e rangi te mutunga iho me whai whakaro ake rātou ki te mahitahi. Ka mutu a ki te kore tētahi e whai wāhi atu ki roto I te tūru. He ha tonu tā rātou hei tautoko I ngā whainga o te taitoke rau. Ka mutu, tahi anō taku take e Joel. Ko kaha kitea te kōrero mō te pōti rautaki nei, kia strategic vote, tēnā, ahātu. You know, mōku ake te mutunga iho o te rā, he nui tonu ngā tātou te iwi Māori ka kore e puta ki te pōti. Nā reira, ko te mahi tuatahi pia ko te aki ia tātou kia puta atu ki te pōti, e mua e te whakaaro ake mō te rautaki o tēnā aha atu te mea nui me pōti. Kā rua, pōti mo te tangata i hihia nei koe, i te mea ka nui taku aroha ki te toko whārā, me te mea nei whakapai ana hau, ka nui ngā hua ka tau ki te taitoke rau i te toko whārā. E rangi ko te mea nui kia tātou kia aki o tātou whananga kia puta atu ki te pōti.
1: E tika tonu tautoko marika wero o ngā kōrero o katoa. Kei o rātou whanaunga, o rātou kai tautoko. Ahatia te pāti Māori, te pāti taitokerau, te pāti kākāriki, te pāti reipa i reira o rātou whanaunga mea o rātou tautoko. Kia kite i a rātou e whiwhi ana i wero o ngā tūranga, tōranga pū mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. Hoi no, ko tērā mea mā tāmua i tēnei wā, a ko te pōti te mea tuatahi. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e ruku wai, engari he kōrero haka kapinga wai, ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
2: E mihi ana kia tātou katoa i te taitope rei nei, ka mutu, ko tāku kia tātou kia haumaru i tēnei rā, kia tupato i ngā huarahi, ka mutu, aroha te tahi ki te tahi. Mihi ana kia tātou, aroha nui e, hoa.
1: Ai, me ngā mihi atu ki a koutou katoa, ki a haumaru, ki a ora. Hoi noi tātou mā, ko te reo tērā o Rukuwai Tipene Allen. Ai, tērā o ngā mā ngai mō ngā kaupapa tōranga pū, mō ngā take tōranga pū o te wā. Ko kōrero kē ia, mō wene o ngā kōwhiringa pōti, mō tēnei rohe whānui o te tai tokerau. Ko wai rā te tangata kātika, ko wai rā te pāti kātika, mō tēnei rohe o tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou i reo i rirangi o te hiko o te hika, iwa tako mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, kia ora rei, e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo rirangi o te hiko o te ika, i tēnei hāro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi i te wā, i a kōrero, ko rangi a te a hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tarhea ke tātou ki āia. Tēnā koe, rangi ātia.
1: Tēnā koe, iho, tēnā koe.
0: Ai, mea tū kia koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o te ika, pehi ara koutou i te rangi nei.
1: He pai, ka tahi anoe ko hoki mai ki te kāinga ki tū whare tō an āhua. Aupa pai te āhua te rangi ki kuna āhua ko te āhua nei ko haru mai te āwha i te rātū rā o, i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai.
0: Rau atu. Hoi noe, hoa ko te upoko koro ki a tāwe i tēnei wā ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Mā koe waiho mau ngā kōrero. Tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
1: Ko tēnei kaupapa iahu mai te tari o te matapunina o te kotahi ki a nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. Ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā pūkinga no noia kaupapa, nā kairanga hau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto i a rātou nei au, ki te haramai ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakohonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei āpuatanga mwenei pukinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūke tūtiki i ero o nā kōrero hoki.
0: No.
1: Te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea kia nei nā mātauranga.
0: Kia ora ki Taku Titiro, ko te roa ngā mārei, kura ko nā Naya Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērā e hoa.
1: Tēnā, tuka marika tērā, ko tōra pāpa hoki i titai o ngā kaiwhakaaro kia timate he tēnei wānanga tēnei tari e kia nei, so tō mātou. Tino Waimari kei reira tō māte nei rangatira na Naya i arahi tēnei mahi mātua.
0: Nō reira, tēnā kore o mai, pehi ala te haere o tero ngā wānanga i tēnei tau, heaha ngā kaupapa mātua i puta mai?
1: So, āwha toru whārā nei ngā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu i te rātu wiki i pāna ki. Nā neiwi takitaki o te ao, me te kaitiakitanga o te tai ao, no reira. Nā hua a tō mātou nei rangatira Nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātou nei tari, ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. No reira, ko te pūtaki o te wānanga i tērā, i haru mai mātou, i te hono mai te tei kai kōrero, te tei kai rangahau, kai ako rānei mai te whinua o Chile, mana pa kōrero atu ki nā āpotange pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whinua kei reira. Ko te rua hoki o ngā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no te whakatohi e kōrero mō nā take tai ao a rātou.
0: Must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā, i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira, ki te whai atu i te whakapapa o te kumara, ki reira, ki Rapa Nui. No reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia āta tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne rangi ātea?
1: Yeah, nā, tukatau. Ko tērā te tei o ngā tino kaupapa rangahau i whakamana Nanaia, o tira ko mana ka kōra atu ki au mi tōku nei rangahau i rutu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tira ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tira nā hua o Nanaia, ka haramai nei pūkanga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa a rātou ma me te mauria mai i nā mātauranga o konei o tira i nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa kia rutu i te ahuatanga tēnei au hurihiri.
0: Rā wera wātū wene o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua I puta mai mau, mai ngā iwi taketake I hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te upurangi e hoa.
1: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikoro tōtahi ko Jacinta Arthur. So, aha ko no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o iana rangahau pāna ki Rapa Nui, me te mautere rā, me tā rātou nei mātaunanga, ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te rama tūpuna tērā. So he tino riti te meto tō rātou nei reo kia mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina kia rangahaua e i te whenua whaomo, conservation I kia nei, and ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui I rā mana, kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri Kē I tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere I tēnei whenua whātomo. No reira mana ka whakawā ina he pai tērā mo te pai ao tērā mo te mana motuhaki o nā iwi taketake ke reira he kino rā nei ko tōna ki tina. Pērā no kia mātou nei I Aotearoa me nā ture e pita mai te paremati a tēnei wā. Ina ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai, kia pānga I tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto I ana rangahau kia rapua eia I nā tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru te māramatanga rama I tēnei tā rātei nei mātauranga kei roto. I a rātou I whakahaere ana I enei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapa Nui. No reira, he pai tērā kitina, tērā mahi I huaki ai nā whatū ki te kite haha te tino pūtaki, te tino nako o enei ture, puta mai, nā wai enei ture, mā wai enei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori kei roto I Aotearoa I tēnei wā.
0: Ai, te rongo atu ki wero ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, I tō tironga atu ki tēnei o ngā wānanga heha, te tino kaupapa I puta mai e kiti ana e hihiko ana koutou katoa I tau atu o ngā wānanga I tērā atu wiki.
1: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga. Kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainui, ko te whakamārino, me tā rātou e tiaki I tērā repo a rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki I te tai ao ai te moana kei reira. En kona tino hui ko ki te ai e au, e harama te kōrero anake, harama te whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi kia tūtiki ai te mahi. En koeira te tino hua ka puta mai, e harama te reo anake te hāpai tue te Māori o te tai Aotearoa te Māori o te iwi ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inei tangata I te meko inei nā tangata ko mahi ai te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puta mai te hua e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi ko hono mai ki inei o nā webinar mārunga te ipurangi nei. Mā rātou I whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou I mahi. Kei roto I te tauira no Waikato Tainu I pāna ki te whangamārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te tūti whaimana, te whakataunga o te awa Waikato, ko te rama tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhoa o te tai ao, engari kāore anō ko tutuki. ko te akoranga te roto e tera, aha ko ngā ture, aha ko ngā ture kia I te tūmarako ke hapa te tera mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tera mahi, ko te mahi. And me te tei pātoro a rātou ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi, kia mahi te mahi. No reira, koera te tino hua I ki te au mai tera wānanga I tera ui.
0: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia I ngā āheitanga o te ao Matihiko Neipihia nei tātou, te honohono te ta wānanga hia I wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā taki o te wā. Rauere wātu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere I te rangi nei, kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao Matihiko nei, e tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia I wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao no reira I tō wānanga. Heahanga mea matue ki tēnei e koe, heahanga wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa. Wēnei o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou, ki Wangunia koutou o te mana raraunga tau hoko hoko me tokotahi. Me wēnei o ngā rōpu I honohono mai ki wēnei o ngā webana e hoa.
1: Ko te tūmaraka nui, kia whāngai he e nei kōrero I nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, well, kia puawai te taro, ka tae au ki te kutaki I nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapuri. Nō neira, koera te tino whāinga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei roto I nga ao Pākehi, I nga mahi tae au, e rā hōtanga tātō, ka taea te Māori ki te tū Māori ki tīnei au, kia whai hua. Mō a rātanei oranga, o tira mo te oranga, mo te katoa, te iwi me tō tātanei tai au. En koira, te tau o ngā tino, whāinga nanaia, he roto I te take e tau hoko hoko. E aha ko, ki konei te ao hoko I tēnei wā, en ko tōna matua, ko te pūtia, engari, puro a rā ngā tikanga Māori kei roto I tērā au, ko te tino matua o te take hau, tau hoko hoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori ka noho mātua o rongo e te pūtea, no reira, ko tērā te tangi o ngā wero ki aia ki a mātou, ki a tinihe I a mātou nei whakaro me te āhuatanga o tēnei ao. Kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei tūpuna, nā rātou pia I te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei ao, o anai nei me nā āhuatanga mērā take o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa I tūtino tie tō mātou nei ao.
0: Kei runga anō atu wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana I tō tāua tai ao, I wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākehi ki Wangini a tātou, I runga I te mōhio, kia titiro haka muri kia ngā haka mua. Hoina horekau he pātai he kororo tuatu I tērā e rangi ātea. Engari, he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e hakarunga mai nei kia tāwe I tīnei wā.
1: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tātanei mutu. Haramai, te honomai ki nā o nā kaupapa. He kōrero ki aki te mahi Pākehi. O tira he kōrero anō ki aki. I ngā kairanga hau Māori, ka haramai ki tēnei o ngā kōrero ki ahi, ka kite kei he ngā huarahi tika mau. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia I arahi, ko tērā kaupapa au pāna ki te tau hoko hoko, me ngā kōrero, ko kōrero ki nei au I pāna ki te whakamāri ki tēro o ngā mahi no reira. Wēnei kōrero kato, ko kapo hea kei nongi te ipurangi a whāki webinar series, no reira ina kari. Koe katoa ki te ono ki te hui a te wā ka whakariti te hui. Haramai, kei reira nā recordings kei runga I te pūrangi. Ka tae e te maraia kipe hea i nei hua mana nā i nei wānanga.
0: Ai, ki te ana hau ki taku hakapai, hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune, tērā o ngā webana e koro nei e koe e rangi a te tika ana tērā. Mihi anō ki a koe moene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ea, ko pai ai, ngā hakaritenga mō tēne o ngā webana kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākehi katoa. Tāku ki a koe i tēnei wai e hoa kia matāra ke ora.
1: Ngā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
0: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te a hall koi a tētahi e hono atu ki tēnei o ngā kaupapa ko Whāki Webana. He wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā whanaunga e hihiana ki a ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākehi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reweri rangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu i ngā waiatanga atu me te hono wawe i te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara he nui tonu ngā āputa i roto i te pūnaha hauora Hinengaro ā ko te rangatahi Māori ka pāngia kinotia. Hei tā Mariah Jones me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga hauora Māori.
1: E hara te mea kaore e tai e rātau. Ki te awhi, ki te manaaki wa tātou whānau, a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huru kā reire te man. Koina tētahi tino me ki wero, kia rātou, kaori te orite, kaori te taurite, nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: I whakaitia tētai kirimana hou i Waenga i te karauna me ngā iwi tikau maurua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whānga i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o Ngāti Rangi, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puare he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
2: Te Pākehi ki roto i te moano o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera nā kuaha ki ngai tātou te iwi Māori, o tira ngā iwi o Tauranga moana kia uru atu ki roto i te ao Pākehi ki roto i te moano o Tauranga ko te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira ai. He huarahi hau mo tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, ka raru anō te taenga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hihia, me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai tukatonu tāhau ko oti katoe nei mahi.
0: E whakaro ana Aotearoa ki te whakauru atu ki tetei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki Waenga i a mātou ko Ahitereiria ko Whiti Hoki, he whakapakari i te haumarutanga o te moana nui akiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēne ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ke ia mō te rangi mārie me te haumaru o te takiwa whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawenga, ngā kāwhai mai me nā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
4: Kia hoki na mahara ki nā kōrero o rātai mā i kaha ki te kōkiri nei tēnei e nā kāpapa tēnā te tuatai tūro ko te tuakiritanga. Tuatoru tō tātou nei wharangatanga ki te moana nui i ākiwa. I a reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui i iawara i pahu, i whakamātauria nā pahu tārihi ki Micronesia o tērā ki a French Polynesia anō hoki, ko Moriroa anō tērā, ko Bikini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
0: Ki ngā take hā kina kina, i riro i a ngā tamato a te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poi hākina i te wiki kā hipa e tori tukau mā rua ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamato a ki te tūranga tuarua i te papa tūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamato ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki e ka tata mai nei. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Toi tū te whenua, whatu ngaro ngaro te tangata.
6: Wātea. Wow,

0: Me tō tū i tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerai ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahia no koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga i tō tūranga pēhea rā tērā i tēnei wā.
1: E tino kua kua ana, manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau i te aroha e te tautoko a te tini. I au kua uru nei ki te whaiwhai atu i tēnei huarahi. O hio tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai kā anahau ki te kawe i te reo te taitokerau i roto i tēnei tuāhuatanga.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe i tēnei wae hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira i runga i te mōhio wero o ngā take o te rātu o ngā tau. Hoi no he mahi nui ke ōringa i tēnei wā, heaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperama.
1: Ai, tika tonu wēnā kōrero e hoa. Hoi anora, taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa ki tūai te pāti Māori. Reira me ū tātou ki tērā, ka mutu ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe i te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri i te motu. E nei tangata, he tino tangata, na whai wāhi au te nohotahi ki a rātou i e nei rangi tata nei, nohotahi e mātou, ki te whakatau i ngā kaupapa here, me ngā ahuatanga ka kōkiri ngātahi e mātou, hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori, hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia, ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna tautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori. Ko ngā whakaaro a te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori, ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Harai te mea kei ngā tahataha, harai te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti, nā te mea, ko tēnei pāti nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
0: Ai, pai te kite i a koe tū kotahi me wetahi pēra ki a Orini, pēra ki a Hana Mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pēhiara ngā hakarite ngā mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here, pēra ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou i tēnei wā.
1: E hoa kua, toru tau tātou, e tuku atu ana i te reo whakahē ki ēnei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua ki te ake i nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire Tiaki Preo, ara te Conservation Amendment. Ko te mateke e tāre watonu ana. Ko etahi atu wahanga kaore i kōrero, i āta kōrero tia. Ara mo te ata titiro pehe reina e whai hua a pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia i pehea nei na i riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mohio tonu au i roto i au, kā mutu he pēnei mo te nuinga o te tai tokerau, e whenua tāhai u e nei whenua i riro māminga atu ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu kua kotahi rau toru te kautau, mai i pangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi kia hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. I a ta kaha kina rātou e te ture ka pangahia rātou mai o rātou whenua i runga i te mautere kia hanga i te whenua rāhui tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohio tonu tātou. Pēhea nei na i riro i te kāwanatanga e nei whenua. E harai te mea i taka noiho mai te rangi. I ata tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātai. Nā reira, ko waia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare.

0: ienei whenua hei tuku kia wai atu rānei. Mo te whakapuare rānei ienei whenua hei tūkinotanga kia whai moni te take. Kei hea te tirohanga iho mai ki a tātou mokopuna, ki a tātou tamariki, ki tō tātou āpopo. Me tia kina ngā whenua nei.
1: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, no reira he pēhea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga no roto o te kāwana i nāe nei. Pēhea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawatame ngā moimoia o te kāinga nei.
0: Hei etahi wā e wā me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Ana koe rā te aronga, e hau atu anā hau i runga i te hiahia kia whakatika ake, hei painga moa tātou uri e anga mai ana.
1: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take, ai, he kaupapa kore mutu tēnei, wēnei o ngā take tōranga puki mo ia tātou, nō reira, kaore kore, he tino kaupapa tēnei, kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te rāiana, kātahi kia whawhai tonu ana, kia manua nui i runga i wēnei o ngā take katoa, nō reira, hiaha te aronga nui mai i wēnei o ngā maramatata nei a Aperhama.
0: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui e ngari e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mo te noho, mo te kai, mo te penehini, mo te aha, e rongo anā hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o ā mātou taupapa here kā puta aini, e whakamāra māna i te mahere, e puta i tātou i e rā taimahatanga. I roto i enei rangi hoina taku mahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokere. Hara tērā toro, momo torotoro i te mea hau ki a hau. I roto i waku tūranga i ngā taunei koeira hoki taku mahi. Tāku e whakariterite ana kia ahua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga, ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau. Huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai i te rere ngā wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki. Ki te rongopū mai te māngai tonu o te iwi, hea hā rātou hiahia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātou e whakarite a mai ana, kā putā hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi. Ki te torotoro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Te anua āpiti atu ki tēra, hei a te wīkene tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito o te moana nui ākiwa. Ka hui hui atu hoki rātou ki runga o atu pare i Rarotonga, hei e nei rani. He onore nui ko taimai te tono kia pekāte ki te hakarongo, ki te tautoko hoki i tēnā kaupapa. Nā rūngā noi waku pīkauranga mo te taha ki te tiaki tai au, taha ki te tiaki i te moana nui ākiwa, tō tātou tupu na moana, me ngā tupu au te moana rānga tohora. Kore roa tuau i kona ka whā, ka rima rā noihu ana ka hoki mai anoa hau ki te kāinga, ka tīmata taku hurihuri anoi i te taitokerau, i te kohikohi ngā hakaro, tonu a te iwi a hakoa ko rongo au, me rongo, kia tika i taku kawe atu, iau e whakakanohi atu nei. tai toke rau o tirai te pāti Māori.
1: E kore mutu ngā mahi ki mui au kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te tai au, wene o ngā kaupapa katoa no reira ko te haepapa matua kia kautau i tēnei wā, kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia akiaki i tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko pua ko matariki he korohaka kapunga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te tai tokerau e hakarongo mai nei.
0: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa matariki, kua mārewa puanga, kua tai atu ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura huri te rohe a me haere tonu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai rarotonga ka tai atu ki te ki te hui whakanui a te matariki a te kura kaupapa Māori te raki pai whenua i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ka mana wanui mai e tātou mā. Mōhio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Kua mea mai e tahi kia au, ko hoha katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tāku noa ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whitea tātou taiohi kia rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
1: E te rangazira e Apere Hama mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiko o tika e hakarongo mai nei kia tāu i tēnei wā kia mana nui i roto i ngā mahi katoa tāku kia koe i tēnei wā e hoa kia matāra kia ura.
0: Ngā mihi, kia ora koutou.
1: Ai, ko te reo tero Aperehame Edwards, ai, koia tērā e tūtona ringa mo te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te tai tokerau i tēnei wā tonu no reira toko whāo rātou. Ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāni o te tai tokerau, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.

Tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mo ona manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi he mihi nui, a nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Ko koutou te rā, kua haongia e te kūpenga o Taramainuku. Ko koutou te rā, kua kūmea ake ki runga i te waka o Tamariti. Nō reira, e koutou mā haere, haere, haere atu rā koutou ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei tēnei wā e tika ana me mihi au kā tika, ki te rā o ngā kuia, e takoto mai nei, i runga i te marae o Hairini i te wā nei nā. Arā, e kui, e pare ngā mihi gārna, ni harawira, tēnei rā te mihi nui, te mihi aroha ki a koe. Nō reira tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. Ōtira, takoto mai rā koe, i rungi tō marae o Hairini, waiho mā ngā manuhiri, koe hei manaaki, hei tiaki, hei utaina hoki i tō waka aroha, ki ngā kupu nui, ki ngā kupu teitei, hei kawe māu, ki te ao wairua e kui e. Nō reira, e kui, e nēni mihi, haere, haere, haere atu rā koe. O ti rā, āputu hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga, kua whaka wairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hunu tātai hunu. Ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātai hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. A kia koutou ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā e koroma. I oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā, nō reira. Mō tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te tai toke rau, nā te mea. Kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei mangamuka ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, morena. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi, o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahumunu, morena kia koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai. Nei te mihi. Kei Te Papa I Oia, ko Kia Ora FM, tēnā. Kia ora kia koutou, mo te hono mai. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei Te Waipounamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā kia koutou, katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai, o ti rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tūmū ki Tauranga moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata wenerei, he ata rā apa rānei, he takaumā rima o hūrae o hongongoi rānei. Nō reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa i te ata nei. Koutou, ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. O tira, mai te wānei nā, tainoa ati ki te pākaraka i tēnei ata, a te raia e tahi kōrero, kauhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, a he wā tono waiata. Nā reira e te tī e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa, no reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamari e, morena.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Ko te wā ināianei taipari taitimu, ko te tekau miniti, mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, e hoa mā, kuia tēnā te wā, motho tātou pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi rā. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, ko tēnei rangi he Wenerei, he rā apa rānei te tekau marima, o hurai, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori, ko tīrea, tīrea. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hi kouda, te mahi pouraka, te mahi hi kouda, koina anake. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira he paike tēnei wā, ki te noho tahi me tō whānau, me o hoa tata, me o whanaunga tata rānei. He wā pai tēnei ki te okioki, ki te whakatā, ki te whakaaroaro, ki te whakamahere mō tō āpōpō rānei. Nā reira e hoa mā kuia ēnā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tīrea. Ana, tuarua, hei pānui mā koutou, kia mohi ai koutou, ka tahi anō kua hinga, ka tahi anō ka hinga, tērā kai pāpāo ho o mua no atu, arā a Henare Kingi. I watakau mātahi o na tau, engari kua hinga i tēnei wā. Nā reira, i hinga ia i poneke. Nā reira, kuia me ki tētahi o ngā reo tuatahi, tētahi o ngā kaipara i te huarahi mō ngā reo irirangi Māori puta noa i te motu. Nā reira hoa mā, kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki taku pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei, ko tētahi uiuinga i wāinga nui i a maua ko Pōtaka Maipi, no Waikato Tainui. A, ka kōrero mai a Pōtaka, mō ngā mahi hākinakina no tērā mutinga wiki. No reira, pukarongo mai, kia Pōtaka Maipi.
1: Kia ora rā e te whānau, ko Taipari Taisumu tēnei, hoki auraki mai rā. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai, tētahi o wā tātou kaipūrongo Haupori. Ki te kōrero i ngā mahi hākinakina no tērā muki. No reira, e Pōtaka Maipi, no Waikato Tainui, tēnā rā koe. Kia ora, Chief.
2: Tēnā koe, o tērā, tēnā koe tū.
1: Kia ora. Ana, tuatahi, kia timata tāu o tērā ki ngā tamatoa. Timata i reira.
2: Oh, no reira. I Wikitoria, māma i te mutunga ake o te 80 miniti, māma ake te Wikitoria mo te kapa tamatoa nei, e noho ana no Aotearoa nei, no reira, koira te mea nui, kua kite ake, kua pakari ake te kapa i tēnei wiki i roto i ngā tau e toru e whāpea ki muri nei. Aha kua te pakari o te huariri, i raru rātou i roto i ngā wiki. Hoi anō rā ki ngā taika, ko te mea nui, ko te Wikitoria. Nō reira, kua kite i te māmā pea, i te pōro me te whai piro ki runga i te ao ngā kapa.
1: Ai, ki tāku nei tītiro, te ahua nei he raru nui pea, kei roto i ngā taika.
2: Kei te raru i Wānga Nui, te kaiako i a Benji Marshall me tētahi o ngā kaitākoro toki nei i a Jerome Luai. Te āhua nei kei te tau tohe tohe rāua, kei te tau kume kume rāua, kei te wehe wehe rāua. I runga i te, ko te whakapai, ka whai karapu hō. Luai mō te tau e tū mai nei, e ai ki ngā kōrero ka wehe ia ki te kapa tuna mō te tau kotahi, whai muri mai tērā ka whakawhiti atu ia ki Papua New Guinea.
1: Ai, ai, engari mō te wā neina, kia noho tōtara wāhi rua tonu rātai pia.
2: Tika, koe rā te raru nui. Kei te tōtara wāhi rua te kapa ko ētahi kei te whaiwhai, kei te tautoko i a Benji ko ētahi, kei te tautoko i a Lua.
1: Ai, ai.
2: Koe rā te mate nui o te rā kapa i tēnei wāhanga o te tau.
1: Nā, e hoa, ko te mea pai, kei te tūranga tuarua tonu, tātātou tīma i tēnei wā, anā ko ngā rākona te huariri i tēnei wikini. Nei reira, ko te tūmanoko ia ka noho tonu tātou ki reira, ki tērā o ngā tūranga. Ana, ki te NRLW e hoa, ana, kōrero mai mo te tīmā tamatoa wahine.
2: Mō ngā wahine nei, ai. I Waimari e Waikato i tū te tukinga tuatahi ki roto i a Kirikiri Rua. Miharo te mātakitaki i tērā tukinga ko Maya Hill tērā e tākoro i tāna tākoro tuatahi no Waikato ia i Wikitoria rātou i tērā tukinga. Te tukinga tuatahi, no reira e whakapono ana Aotearoa ki tēnei kapa. Hoi anō mō te wiki tuarua auare ake, kua tino raru te kapa i roto i te tukinga ki a Canberra.
1: Ai.
2: Raru nui tērā Waimari e ki ngā piro i whiwhia e tō mātou kapa. Hoi anō rā, ko te kaute whakamutunga e pātoto ana i tukua o te hau kirekire. Nō reira, ko te mea nui, ka hoki kaha mai hei tēnei wiki. Ko te raru o tēnei whakataetai he poto rawa. Te tau futu pōro mō ngā wāhine nei, nō reira, mehe mea ka henga e roto i ngā tukinga e rua e toru pia ka mutu tō tau futu pōro. Ka raru tō tau futu pōro, nō reira, me Wikitoria hei tēnei rātapu rāhoroi nei.
1: Tēnā koe e hoa. A ka pai, ana, ki te puti pōro, ki ngā ōpango. Ngā ōpango, ai. Me te National Championship. Engari, ai, opakaro, mō tērā pukataetai hōu, ai.
2: Pai, rere kē, tēnei whakataetai. Te wiki tuatahi ki a wiwi. Mō te taha ki te ngāhau, mō te whiwhiu hari te pōro me te tākoro futu pōro, rau e te mā takitaki atu. Mō ētahi o ngā tino kai tautoko pūmau nei ki te kapa ōpango, kei te pukururi etahi i te kaute whakamutunga, tino pātatana tēnei te kaute whakamutunga i Wanganui te kapa wiwi me te kapa ōpango nei. No reira, pai te mātakitaki atu, hoi anō i tēnei wiki kia Itāria, ka pērā te raru i roto i te wāhanga tuatahi o te tukinga, o te kēmu, hoi anō i te wāhanga tuarua i hoki kaha mai te kapa ōpango ki te kapoake i te Wikitoria i runga i ngā manuwhiri no Itāria mō te whakamātautau tuarua o tēnei wahanga o te tau. Nō reira, i kite au i ngā hapa, i kite au i ngā raru, i kite hoki i ngā pai. Nō reira, pai tū, pai hinga i roto i tēnei tukinga. Will Jordan tērā i eke ki tērā taumata o ngā kaipiro o te, ngā toa kaipiro o te kapa ōpango. Koia te toa i tēnei wātonu. Ka noho ia ki tērā taumata, nō reira, koeira tētahi o ngā paenga, ko te whakaaro nui tēnei wā ka aro ake ki te tukinga nui whakaharahara nei ki roto i a Tāmaki Makaurau, ki te kapa Airini, he tino tukinga tērā kei mua i te aroaro.
1: Ai, koeia e hoa, anā, ko Airini te huarini tēnei rāhoroi, anā, taku mohio ko tērā te kemu whakamutunga, mo tēnei wā, ana, hei te marama o Noema, ka toru ke mu anō.
2: Koeira te taumahatanga ki runga i ngā pukuhiwi o te kaiako a Dave Rennie i runga i ngā te whakamātautau tuatahi me te whakamātautau tuarua. Āhua pai nei te whakatau mō tōna kapa. Koeira te kaiako, nō reira, ko tēnei whakamātautau tuatoru, he nui ngā taumaha ki runga i aia, ki te hinga te kapa a ka tino raru, kāre e kore, ka riri a Aotearoa, me te ao futu pōro, ka whiu pātai ki aia, mehe mea ka Wikitoria, ka māma ake mo te Noema, mō ngā whakamātautau e toru kei mo i te aroaro. Nō reira, koeira, tino kapa, te kapa Airini, hoi anō rā mo te Waimari e te kapa ōpango ka tākuro ki Eden Park.
1: Ai.
2: Me tērā hitoria e tautoko ana i te kapa ōpango i roto i ngā tau, tūru te kau.
1: Ai, koia ne, kāre anō rātou kia hinga noa.
2: Kāre anō rātou kia mō te wāro.
1: Ai.
2: Nō reira, koeira te Waimari. Hoi anō rā he taumaha nō tērā, kia mai te kapa.
1: Ai. Kia pai hoa, hei whakamutu i tātau a kōrero hākina kina. Aha koa, rua wiki, pia, tata ki te toru wiki ki muara. Engari, kia kōrero mai koe mō te tima Māori i tākoro rātou ki te tima Hapani.
2: Koeira, tēnei tuki ngā ohorere motuhake me ki, ko tahi anake te tukinga, ko tahi anake te kēmu, te whakamātau, te tukinga mō te kapa Māori i tēnei tau, i ai ki ngā kōrero. Haere rātou ki Hapani, ko Tamati Allison tērā, koia te kaiako hou, he toko mahanga kai tākoro hou, kei roto i tērā kapa, i raru rātou i te wahanga tuatahi. Hoi anō i Wikitoria rātou i te wāhanga tuarua, ka mutu ko rātou i toa i tērā kēmu ki roto i a Hapani ki te kapa tuarua me ki o tērā whenua. Nō reira, pērā anō ki te kapa ōpango, raru rātou i te wāhanga tuatahi, Wikitoria rātou i te wāhanga tuarua. Nō reira, koeira. Koeira te pai, ahakoa te pauri, ko tahi anake te kēmu mō te kapa, i tēnei Japan tērā tukinga, i kore e tāia te nuinga o te ao Māori, te rere atu ki reira te mātaki taki atu, i wāinga nui pō, ko te nuinga e moi tonu ana. Nō reira, koeira taku pātai mō tēnei kapa i tēnei tau, me pēwhia e tāia te whakamana i tēnei kapa, mō ngā kai tautoko i tērā kapa, ia te tau, kei te tino whaiwhai haere Ngā whānau Māori o te rā Aotearoa i tēnei kapa ahakoa ki Rotorua, ki Whangarei, ki Kirikiri rō rānei, ki au nei pai ake me, whaka, me tū he tākoro ki roto i Aotearoa mō tē rā kapa.
1: Ai, hoa. Ana, kia hau nei, ko te mea nui me rahi ake, ngā tākoro, me rahi ake ngā kemu.
2: Ai.
1: Kia kau e iro ko tahi anake.
2: Ai, ko tahi anake te kemu he. Tā wāhi rāno tērā tukinga, me hoki mai ki a Aotearoa me ki mō ngā tukinga e rua e torupea ki tēnei whenua, ka tāia tērā tīma. Te whakapakari ake me te whakamana anō i tērā poraka.
1: Ka pai pōtaka, nā reira, hei whakakapi ake i tātāua nei kōrero, tātāua nei uiui, ana tēnā kōrero mai mō ngā tākoro ka tū i tēnei weekend ni. Me o whakapai.
2: Mo te kapa ōpango, kia au nei kawakitoria te kapa ōpango ki a Airini. I runga i tērā kōrero mo te hitoria, te tapu me ki te mana o tērā papa tākoro i roto i a Tāmaki Makaurau nei, hei tautoko i te kapa
1: Nana.
2: Ōpango. A koeira te whakamātautau tuatoru i whakapakari, whakangungu i roto i ngā te whakamātautau tuatahi tuarua hoki, ka tau mai ki te whakamātautau tuatoru ki a Airani, te āhua nei kei te whakakotahi te kapa, ka whakapakari i tō rātou mahere, mahere rautaki. Kāore au e ki ake he māma tēnei tukinga, engari ka wikitoria te kapa ōpango ki au nei toru te kaumārua ki te rua te kau. Te kau te whakamutunga. Mō ngā St. George Dragons, mō ngā tamato ki au nei māma tērā tukinga, ki au nei rima te kaumārua, ki te kaumārua. I raru tērā kapa i tēnei tau, te kapa, kāri au e ki ake he kapa koretake, engari i tino raru te kapa i tau, ko te kapa ngā tamato kei te pakari ake i roto i ngā wiki e toru nei.
1: Ai.
2: Nō reira, te āhua nei, he māmā tēnei tukinga. E waru ngā wiki e toi ana i mua i ngā whiringa whaiti, whiringa toa nei.
1: E waru e wā, ka pai.
2: E, nō reira, e rua pea, e toru pea ngā tino tukinga ki ngā Panthers, Panthers tētahi Newcastle Knights ki tāku nei mōhio. Tērā pia e toru ngā tino tukinga e roto i ngā wiki e waru nei. Koe anō ko tēnei tētahi o ngā huariri māma e raru ana i roto i te whakataitai. Mo te kapa wāhine, te ahu nei ka hoki mai ki Kirikiri roa ki te pakanga atu ki ngā kaupoi. Te āhua nei, ki taku nei whakaaro. Nō reira, kāre au e tino kite ana i tērā kapa i tēnei tau. Nō reira, ko te hiahia ka hoki anō rātou ki te pakari o te kapa i te wiki tuatahi. Ko te raru mo te kapa, ko tērā kai tākoro futu pōro i raru. Kāre i whai wāhi atu te tākoro i tērā wiki ki a Canberra. Ko te hiahia ka hoki mai anō ia ko G tērā, ko ia te nama ono mo te kapa, te kapatahi. Ko te hiahia ka hoki mai ia ki te tākoro mo te kapa. Mehe mea ka raru tonu āia, raru tonu tōna tinana ke ua ua tērā tukinga mo te kapa nei.
1: Ka pai hoa, e potaka e mihi nui atu ana au kia koe. Mōu i pai wāhi mai, o tira mōu i whakai mai ki te kōrero mai kia taipari, taitiru mō ngā mahi hākina kina. Nō reira, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, Chief. Ngā mihi nui kia koutou.

ki mai anō koutou ki tau rongo tau matarau. Nā reira e hoa mā, me nā he matareka ana ki a koutou te whakarono ki wēnei kōrero i rungi tēnei hōtaka. Te keukehu pātara tēnei tā koutou kai whakatakoto, e mihi kau ana ki a koutou, a tēnā koutou katoa.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: E waia tanga tahi ana ko ngā kaiwhakawā kapahaka me te niki kā hui kaihaka e hehi ana ki ngā mahi whakawā, kapahaka a te wā tonu.
1: Mahoe taku tai atu ki tērā hui, e nui aku kōrero, hei pāna ki ngā mahi whakawā kapahaka. Hoi anora, waiho tērā kaupapa, hei muri ake ngā pānui hokohoko ko ngā huarere o te wā.
2: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
1: Nei e te iwi ko ngā tohu huarere.

0: Pua ko nehu nehu ki te uru, piti ana te rā, ki te rā piti. Koe nā tātou kōrero mō tēnei rā, tūrou Hawaiki.
1: Ko te reo, te take.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i taguta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i piki te ae ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e, e paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou, he tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā au mātou i whakaora a tainua tia te timatanga o tīnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tīnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Nga, ko para whenua mea.
1: Hoia te whakatau ki o ngā ngaru o tērā moana o Hokianga, e whakatau ki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ū kuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Rokohanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kauana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki ina mata ki te whakatika ngā rangatira o Hokianga, ki te whawhai ki tētahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore he tāngata.
0: Ko Hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marowhara, tāna ukuinga ko para whenua mea.
2: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhetu, ira tahi te iarere. Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.

0: Ai, hoki mai anō ākua patere ana te ua I konei, I roto I kaitāia, tēnā nīna te nuinga o tai toke rau e pēnei ana. Ngari ke konei tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei pōneke kamutu e hoama, hoina whakarongo mai ki wetahi o ngā kōrero mō te wiki nei. Kia ora mai anō Willow.
1: Kia ora whae, Grilly.
0: Kamutu e tēnei anō. Ka kitenge ake, ka kaha o ki koutou ki te hueke, ki te mahi. Ngā mahi, ka me te titirongi ana ngā āhuatanga o ngā pāti katoa. Te mea pai e, kia whiriwhiri ngā pōpō nei, e here pē ana te katoa, kia tai ki te marama o noema. Ngari mōhia nau, mā rātou anō e whakaro, ko te a te pāti tika ki a rātou. Nā, kei tēnei ano, iahanga kaupapa e horangi a mai nei tēnei wiki.
1: Tēnā koe whae, Grilly. Tēnei wiki ko tētahi o ngā kaupapa. O katahi anō mātou ka hoki mai ki te whare pāremata. Toru wiki mātou e ngaro ana I te whare. I tērā wiki hoki mai ki te arotake I te tahua pūtia I roto I ngā komiti. Engari tēnei wiki ko te nohoanga o te whare pāremata. Nō reira, I tātai ahau ki te minita o Social Development and Employment ina nahi. Etahi pātai e pāna ki ngā tāngata I runga I te penehini mō te rapumahi, ara ko te job seekers, ko te hehia o tēnei kāwanatanga, kia heke iho tērā nama I te 50 mano tāngata, engari e ai ki ngā ripoata ka piki ake te nama ki te 60 mano tāngata. Nō reira I wero ahau I te minita e pāna ki tērā whāinga, moia me ki o te kāwanatanga. Me te wero iaia, te tokomaha o ngā tāngata e tono ana mō te mahi. Ko ēnei tāngata e hehia ana ki te mahi, engari horekau he mahi mō rātou. Nō reira, he aha te mahi a tēnei kāwanatanga, he aha te rautaki kia nui ake ngā tūranga mahi I roto I Aotearoa. Ina nahi I rongo ahau I te kōrero ka kati tētahi o ngā mira I roto I kaitāia. Tata ki te 60 tāngata, ka kore wārātou, whakakore wārātou tūranga mahi ki tērā mira. Nō reira, he mea nui tēnei mō tēnei kāwanatanga. Hei tā rātou, ka pai ake I raro I anahinara, I raro I tēnei kāwanatanga. Engari, e ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā kōrero, ka hore I pērā.
0: Ai, ka tika tāu, ai, e kapi ana tēnei mira, nā te mea ko rongongia, hore kaurua no wairāne ki te hoko mai te mira nei, ai, ngari te mea hoki, toru ana ngā tāngata mahia nei reira, e ngari hei oranga mō ngā tāngata e noho nei reira e mahia ana. Ka mutu te mea kē, e kite ngā ke ana e tahi o tātou, Ia hāno e tahi mahi ki roto I kaitāia. Tata kore ana e mahi koneki, hono tāu e kite ana ko ngā toa, me we tahi ana ngā wāhi e here ana koe, kia akongia koe ki I roto I te wānanga o Aotearoa, o we tahi ana o koutou, ngā mahi takura kei konei, ngā hoipere kei konei, ko wera nahe ana ngā mahi kei konei. Toru noe ano ngā mahi hei arahi I a tātou I roto I te tāne o kaitāia. Kamutu e kōrero nge ana e aroha mai ki ngā mea kua mutu aini a pōpō nei. Ngari e kuretai a te pēha, te āhua tēnā e Willow e ngā oranga I roto I ngā tāne nōnohi. Pai ana pene no ana koe rata ngā tāne nunui, ngari te nuinga o tātou iwi o te hau kāinga kei waho atu I ngā tāne nunui. Nā koe a tēnā e noho anei rata te pauritanga e tahi o ngā hoanau, ne?
1: Ai, tika nakmi 5 billion, e arohana ki ngā whānau kua pāti nei āhuatanga ki a rātou, te whakakore i wā rātou mahi i tērā o ngā mira. E tika ana tō kōrero e pāna ki ngā wāhi pērā ia, kaitāia, ngā wāhi nohinohi o te tai tokerau. I roto i ngā toru tau o tēnei kāwanatanga, e fitu ngā mira kua kati. Kapi. Tēnei kāwanatanga e tohatoha ana ehia piriona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ētahi atu kaupapa i whakakore ētahi o ngā kaupapa hanga whare, wera mō kaupapa waihanga ara infrastructure kaupapa. Wera te take kua haere o te ehea tangata, toko mahanga tangata kua haere ki tā wāhi rapu orangai rapu mahiai, ko taku wero ki te kāwanatanga. I kī rātou, ka pai ake i raro i anahinara, engari ka hore tātou e kite ana i tērā. Kei hea te rautaki, kua toru tau rātou e kōrero ana tēnei momo kōrero, engari kua kaha kino kē atu i roto i Aotearoa, te kore mahi, te haere ki tā wāhi. Nō reira, ko te kōrero reipa, oti mai mō te rōpū reipa, nā te mea ka tono atu te pūtia ki ngā kaupapa. Kei reira, ka whai mahi, ngā tangata, ngā rangatahi hoki, e koera te tūmanako.
0: Oh, ka pai e Willow. Hoi nora, me āta titiru a pōpō nei pēha te here o ngā mea katoa, ne?
1: Ai.
0: Oh, kia ora mai anō kia koe, me wēnei kaupapa, ia koutou e arahi mai anei te pāti i tēnei wā, ne?
1: Kia ora, ngāmahi.
0: Ai, hoki mai anō i te wāhanga o te reo te rangatira. Korongo mai anō koutou ia Willow Jean Prime.

0: Hei aku rangatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei karamatamata o te haora. Pai anora e tīwe e whai ake nei, hei ata whakaarotanga mā tātou. Anā, Kowalau Jean Prime, tētahi o ngā kaitoranga bū, i tai atu ki te whakarewatanga o te kaupapa tamaiti tū, tamaiti ora. I ngā rangi tatanei, roto o kirikiri roa, huri rawa ke e tīwe ki te pikinga haere tanga o te utu mo te kai, ko te pakanga i Irāni, te pūtake me ngā hā kinikina e whai ake nei. Pauri atu, kia mahi matau i wā mātau mahi, koe rā te whakahau a ngā kaimahi Māori, e āwhinga ana i ngā tamariki whakarairai. Nō kō tata ake nei, ka whakarewahia te kaupapa tamaiti tū, tamaiti ora ki roto kirikiri roa, me te hai reira ngā kaitoranga pū o ngā taha katoa te whare pāre mata. Kia tahuri ake tātou ke Willow Jean Prime o Tero Pūreipa.
1: Ki tāku i kite i tēnei pō, kei kunei, i runga anō i ngā poronga o tēnei kāwanatanga. Ngā poronga o ngā ratonga i roto i ngā hāpuri, hei manaaki, hei tiaki, hei āwhina i ngā tamariki me o rātou whānau. Koira te take kei kunei tātou i te pōnei, nā te mea e tino whawhai ana a Kirikiri Roa Family Services Trust me tēnei kaupapa o te tamariki tū, tamariki ora, e whawhai ana mo te pūtia mō wā tātou tamariki whānau hoki.
0: Nā te tūngā nō o te puehu i tā wāhi te pakanga i Waenganui Amerika i haraia me Irāni, kua piki anō te utu mō te kai, o tira te utu mō te kawe i te kai, i ngā wāhi whakatipu kai ki ngā hokomaha. He ai ki ngā tatauranga Aotearoa Infometrics i piki a te utu mō te kai i roto i te marama o Pipiri mā te 2.6 ōrau. Mena ka whakawhaiti ho te titiro ki etahi o ngā momo kai nei i piki te utu mō te kai moana mā te 4.9 ōrau. I piki te utu mō te miti mā te 4.2 ōrau. Ā, ko te utu mō ngā hua rākau me ngā hua whenua i piki mā te 2.5 ōrau. Hei tā te mātanga oha oha nei, hei tā Brad Olsen, ko tētahi atu āhuatanga e whaka aweawe ana i te pikinga o te utu mō te kai, ko ngā mōkihi arā ko te kirihou, kei te piki hoki te utu mō tērā, nā runga anō i te noho whakarairai, a te ao i tēnei wā i ngā pakanga i roto, i ngā whenua o Rāwhiti Wainga. Te kaumaurua ngā iwi o te moana ātoe, kua waitohu whakaitanga ki te kāwanatanga, e whai wāhi ai rātou ki te 5,000 heketea o te moana ātoe. Nā, ko te kaupapa ia o tēnei whakaitanga ki āta whakatupu ngā iwi nei i wā rātou whāenga ahu moana ki roto i te moana ātoe. Nā, he ai ki ngā kōrero 3.5 miliona tāra te uara o tēnei whakaitanga a e nei iwi te kaumaurua ki te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou ki a Charlie Rahiri mā ngāe mō ngā iwi o tau. Moana.
2: Kua karahuihui mai ngā iwi te kaumārua o te moana toi ki te whakai ki tēnei kirimana meki. Nō reira i tēnei wā ka hui anō mātou, me pehara te huarahi kei mua. Kua hoatu e te karauna tō mātou nei pūtea ki ia iwi, ai i tēnei wā ka whiriwhiri te katoa, te kotahitanga, heaha te nama, ka fiua mai kei roto i te pōtai me ki mō tēnei kaupapa o te kūtai me te rangahau, me te kamupene, hei tautoko i a whakatohea.
0: E hia ngā huru tau a Ricky Few e mahi ani te rohe o muri whenua, hei tumu whakarae o te manatū prihimana o reira. I nei anei kua hūnuku ia ki Tāmaki Makaurau, ki te hāpai ake i tētahi tūranga teitei i te manatū prihimana i Tāmaki. Ko ia te tumu whakahaere i ngā hononga ki Waenganui ngā prihimana.